ti povedu. Ne vijem, pejkej sam s tem povedat ti to. Ma sej, mladim kej pravit, jak upravit mušu. An vješ kej ti mulo, jaz še prav ti dam, če nenker besedce mena boš poslušu. Kej prav jan, kej ne, mogu zgrum.